פנינה של סרנג'י, השיר הבא יצא לך. אריס אלכסיו,

אני שולחת אליך חיים כהן שחוגג יום הולדת, אז שוב מזל טוב מכולם פה ברדיו דבש יווני ובמיוחד מאשתך שרה.

נש ושן, תמיד רק נחגוג ימי הולדת בכל אירוע, שתמיד נהיה רק בשמחה, אמן, באושר, בבריאות, ימאס,

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: אנחנו ברדיו דבש יווני בקצב הזה בקיקו בקצב הכבדים כמו שאתם אוהבים השיר הבא אלייך אסתר ג'רסי מנולי סגלופו

כן, לפני שאני מסיימת, אבי תביסל כותב, לריקי היקרה, אין מילים להודות לך על 3 שעות של עונג ושכחה ממצב המלחמה שכל אחד מאיתנו חווה במהלך השבועיים. אני רוצה לדייק במילה מלחמה, עם אותם אותיות של החלמה. אני בתקווה שכל אחד ואחת ילמד וילמד את הלקח. ההחלמה שלנו כעם היא האחדות ולא הפיצול. השבת אנו מסיימים את ספר שמות שתחילתו היא ירידת השבטים למצרים וסופו בניית המשכן. נלמד מזה שיש ירידה לצורך עלייה וחלילה לא עליה לצורך ירידה. שבת שלום לכולם, שבת שקטה בעזרת השם ובשורות טובות. ולריקי, שוב תודה, תודה ושוב תודה. המון המון תודה לך על מה שאתה כותב, על זה שהיית איתנו, שבכל שישי אתה פה איתי. כיף לי, המון המון תודה, תשמרו על עצמכם. אז כן, כמה מילים לסיום. כאן מסיימות להן 3.5 שעות, אפשר לומר, של מסע בין הכחול של הים ללבן של הבתים. אני מקווה שהצלחתי להוריד במקצת את מפלס הלחץ של ימים טרופים אלו עם אזעקות וריצות למקלטים. שימרו על עצמכם, תהיו טובים זה לזה, ונמשיך להאמין בימים שקטים ויפים שיבואו בעזרת השם במהרה. אמן ואמן. שבת מבורכת, שבת שקטה. השיר הבא אליך אבי תביסל, ולכל מי שאוהב את השיר, לכל מי שאוהב את הכבדים, לכל מי שאוהב את המוזיקה היוונית, לכל מי שהיה איתי בצ'אט, בוואטסאפ, לכל מי שהזין לי באשר אתם.

רגע, רגע, גם אירי שאל כתבה שתהיה שבת מבורכת לחריקי וליורם. ולכל המאזינים, שהמלחמה תסתיים במהרה ונחזור לשגרה. תודה על שידור מדהים, כמו תמיד, כיף להזין לך. המון המון תודה, תודה לכולכם.

כן, מה אכפת לי להפסיק ולהשמיע שוב את השיר היפה הזה. אז ברם קזקי גם הוא כתב, איזה מהר עבר לו השידור, תבוא עלייך הברכה, לא קל להכין שידור, וגם עם המצב הזה, וגם את לא מרגישה הכי טוב, תבורכי. זה מראה כמה אהובה ומסורת לרדיו, לרדיו דבש יווני. נברך את חיילינו שיחזרו לשלום, שלא רק בשעת מלחמה נהיה מאוחדים ובאהבת חינם, שיהיה גם אחרי שיגמר המלחמה. ושוב תודה לך, תבוא עלייך הברכה, ריקי. המון המון תודה לך, אברהם קנסקי, תודה שהיית איתי. תודה.

0: אל המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: מי עוד איתנו שיכתוב לי שדע שברך אתכם, מקדיש לכם.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. ואני רוצה לפתוח עם סיפור קצר. סיפור לחג. סיפור ארבעת הנרות. בחדר אחד דלקו ארבעה נרות. אמר הנר הראשון, אני נר השלום. העולם מלא בשנאה ובמלחמות, אני מיותר, והוא קבע. הנר השני אמר אחריו, אני נר האמונה, פסה האמונה מהעולם, לכן אני, גם אני מיותר, וגם הוא קבע. הנר השלישי אמר, אני נר אהבה, כבר אין אהבה בין האנשים, רק שנאה וקנאה, גם אני מיותר, וגם הוא קבע. נשאר רק נר אחד דולק. נכנס ילד לחדר וראה שלושה נרות קבועים ורק אחד דולק ושאל, מדוע נרות קבועים ורק נר אחד דולק? ענה הנר הדולק, אני נר התקווה. כל עוד התקווה לא פסה מן העולם, יש עתיד טוב. בעזרתי אפשר להדליק מחדש את שלושת הנרות הקבועים וכך יהיה. אז שנזכה כולנו לאור גלוי, לנס גלוי, לשמחה, אהבה וטוב. כל אחד מאיתנו הוא אור קטן שיחד מרכיב את האור הגדול, וכל אחד ואחת מאיתנו יקבל את הנס הפרטי שלו, שנס חנוכה יביא לנו שלום ושלווה, אחדות ואהבה, אמן ואמן. חג אורים שמח. אני מתחילה עם אלנה פפריצו, מחרוזת ענקית, אני זוכרת שאיציק סובג אהב אותה, איפה אתה איציק? תן סימן!

שבת שלום, שבת דבש, אבי תביסל, חג אורים שמח. ואבי כותב, היום מברכים שלוש ברכות, שבת שלום, חודש טוב וחג שמח.

שוב, שבת שלום לכל המצטרפים, לך דוד ירין. לא תמיד מתחילים בשמח, ובין לשקטים, אחר כך לזה בקיקו, והיום הרבה הרבה דואטים.

הריס ודימיטרה, אהבה שלי, כך הם שרים. אהבה של כולנו, רדיו דבש יווני.

אוח, אוח, איזה קצב, איזה יופי, איזה תענוג. את המחוז הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, אתה ביקשת דואטים, אז הנה קיבלת קטרינה סטניסי ביחד עם דימיטרוס, דימיטריס קונדולזוס.

איפה אתה תותח? המחוזת הבאה יוצאת אליך. אבל לא לפני שאברך את הבת היקרה שלי בשבת שלום, חג שמח לך ולכל המשפחה. אילן, נוריאן, אוהבת אתכם. והבת שלי כותבת, שבת שלום ומבורכת לך, אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. אז הנה, פסחה להסתרזיז ביחד.

שלום שלום, חג שמח, אתי במשה סעיד שכותבת לריקי ויורם ולכל החברים.

0: נכון שסיפרתי לכם בשבוע שעבר שפסחל איסטרזיז חוזר לשיר, אז זה לא בדיוק כך. חריסטוס ניקולופולוס מתקן ואומר, פסחל איסטרזיז, חבר טוב מאוד שלי, לפני כמה שנים כתבנו שניים שלושה שירי דמו, ועכשיו אנחנו משתמשים באחד מהם ומוציאים אותו, אבל זה לא אומר שהוא חוזר לשיר. אני אומר את זה כי יתחילו להציע לו הצעות למועדונים, לתקליטים וכדומה. זה שיר טוב מאוד שיצא אחרי החגים, כן, גילו לנו מתי זה יוצא. הוא עשה את זה מתוך ידידות, כי הוא אהב אותי ואני אוהב אותו. אני מדבר על פסחליס כל הזמן, הוא בסדר, הוא לא איבד את חוש ההומור שלו. אין סיכוי שתהיה הופעה של פסחליס. הוא שמח, הוא חי באושר, והוא לא רוצה שום קשר לשירה, מסכם ניקולופולוס. אז כן, אז מסתבר שלא הבנו נכון, ופסחל איסטרזיז לא חוזר לשיר. מדובר רק בשיר אחד שיוציא בקרוב עם ניקולופולוס. אבל גם זה טוב. מדי פעם שיוציא שיר חדש אחד, זה יהיה עונג. בואו נמשיך. עוד דואט. וסיליס קרס ביחד עם אלנה פפריצו. אבל איפה אתה, יוסי כהן? שבת שלום, יום טוב, תכירי שהצטרף אלינו לכל המצטרפים.
1: שבת שלום, יום טוב, תכירי שהצטרף אלינו לכל המצטרפים.

Και εκεί μη μόνο ξέρει και μέσα της θα κλαίει.

Radio του Βασίβανη, Μπάμπη, Παπαδοπούλος. שבת שלום, חג שמח, רפי מסס, רמי כהן, יוסף דלל, מרקו סולין, איציק איצקו, מורנו נוח, אתי ומיכאל קאובי, מימי עוד מאזין, משה כהן מחדרה,

0: Σακαπόπολη!
1: Σακαπόπολη, μπιτία ο βασανή! שבת שלום, חג שמח, חודש טוב לכל מי שמצטרף אלינו, לכל המאזינים באשר אתם. השיר הבא אני שולחת אליך אבי תביסה, לפנס גבלס, ביחד עם ריה קורטי. הבטחתי דואטים,

שבת שלום, חג שמח, חודש טוב, אסתר ג'רסי. אנחנו ממשיכים עם מנוליס אגלופולוס. אין הפרדה בינינו, כך הוא שר, אכן.

שבת שלום לעיר ישאל, חנוכה שמח, חודש טוב. השיר הבא יוצא אלייך. לשיר קוראים הפרידה הקשה, מנוס פבדגיס, ביחד עם חרול על הברקי, יסנה. ואסתר ג'רסי כותבת, שבת שלום, חנוכה שמח.

את השיר הבא אני מקדישה לך, מנשה סרנג'י שכותב, לריקי ויורם היקרים, חג חנוכה שמח, ולכל המאזינים. פואט נוסף, מילה, אל תדבר איתי.

מנשה סרנג'י שולח מזל טוב לתמיר ומקדיש לו את השיר הבא, ואני רוצה גם להקדיש לאתי סעיד, אתי ומשה סעיד. עתינה מורה.

什么呀？אורי צפני, השיר שביקשת, אבימה, אבימה, דקרי, דקרי. פאולה, ביחד עם יאניס פלוטרחוס.

והם הולכים בעקבותיך. אסורי, רפואה שלמה.

איזה יופי של שיר. ירדנה כותבת, היי ריקי, אני נהנית מהשירים, איזה שירים יפים, חנוכה שמח. ושולה מזרחי כותבת, שבת שלום יפתי, חג שמח, עם מלא אהבה ושמחה לך ולכל המאזינים. הנעימי לנו את השעות היקרות, איך שאת רק יודעת, איתך עד הסוף, איזה כיף לי. המון המון תודה, שולה וירדנה, שבת מבורכת, חודש טוב, חג שמח. והשיר הבא יוצא למשפחה יקרה, משפחה אהובה, משפחת אייש. שני, אילן ואוריאן, אוהבת אתכם, אוהבים אתכם, אני ויורם. שאריות של החיים, עידן רייכל, ביחד עם ניקוס ורטיס.

השירים היפים, הדואטים היפים. פסחל אסטרזיז ביחד עם הבת שלו יאנה, רק בשבילך, רק בשבילך. אביטה ויסל שואב את השיר, והנה התרגום גם. רק בשבילך, הסתירי אותי בעינייך כדי שאוכל לראות את הכוח שלך. סגרי אותי במחשבה שלך כדי שאהפוך למטרה שלך. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תני לי חיים, לשתות מתוך ידייך, מהידיים שלך. בשבילך, רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד לך אני אוהב אותך. קחי אותי שוב בזרועותייך, ולטפי את שערי. בואי, נהפוך לאחד פעם נוספת. קחי אותי בזרועותייך, לטפי את שערי. בואי, נהפוך לאחד פעם נוספת. חפשי אותי בחושך, הרגישי דמותי, הושיטי ידך ושברי את שתיקתי. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תני לי חיים, לשתות מידייך, מה ידיים שלך. יסנה אביטה ויסל, יסנה סמי, סמי זקן.

אבי דוד סל כותב, כל הכבוד לריקי, שלא שוכחת אף אחד, ולכולנו מקדישה את השירים האהובים. וירדינה כותבת, ריקי, את מהממת, איזה שירים, תודה על התוכנית, כיף לשמוע את הקול שלך, תודה על כל השירים. תודה לכם שאתם מאזינים לי ומפרגנים לי, אין עליכם. אני ממשיכה עם לפטריס פנטזיז, אותו אני שולחת ליום טוב צקירי. אני לא אני, דואט נוסף כמובן.

אני לא אני, אין לי, אין לי, אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר. הפסקתי, הפסקתי לחיות, אני נקרא, אני נקרא, נקרא לשניים. ופתאום אני, זה לא אני. אני הולך לאן שאני רוצה, אני משאיר את הטעויות בעבר, אני פוגש את החברים שלי, אני מסתובב בין הברים בלילה, אני הולך לאן שאני רוצה, אני לא מבקש רשות מאף אחד. אני משתגע, אני משתקר, כיף לי, אני שר. אבל יש משהו שלא סיפרתי לך. כשאני חוזר הביתה לבד בבוקר, אני מרגיש ריקנות עצומה מציפה אותי. אין לי, אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר. הפסקתי, הפסקתי לחיות. אני נקרא, נקרא, נקרא לשתיים. ופתאום אני כאילו לא אני. אז בואו נשמע. יסנה צקירי. פנטזיזי, מנה ויסי.

יהודה גוזלין, את השיר הבא אני שולחת אליך יהודה. יורגי ליבניס ביחד עם אנדרומחי, זוג מקסים, שרים יפה וגם נשואים, והם שרים על האהבה הזו, יוצא

איזה יופי של שיר, ועוד שיר יפה, יורגו דלארס ואלני דימו, אם אתה זוכר את חלומי בחיבוקי, גם הלילה כמו כוכב תירדם, לא נותרה בעולם שום תקווה. עכשיו כשהלילה רוקם את גופך בנשיקות, מדוד את הכאב, עזוב אותי לבד בשממה. אם אתה זוכר את חלומי, אני מחכה שתשוב עם שיר הדרך, שוב חלומי, בקיץ שמאיר את הכוכב באש כדי להלביש אותך. שלחת אלייך אסתר ג'רסי, שבת שלום, שבת דבש שמעון דדון, חג אורים שמח, חודש טוב.

אהבתי את מה שיורי צפני כותב, אני כל כך נהנה מהשידור, אני חושש שאחרי חופשת המחלה לא הולך לעבודה ביום שישי. אז כן, אשמח שתהיה איתנו ביום שישי הבא, תהיה בחופש, בהרבה חופשים, אבל תהיה בריא ופרק.

τρόπος δε θα έρθεις ξανά. Μα δεν γύλα το δάκρυ.

שרית ושי טנדובסקי, השיר הבא יוצא לכם. יאניס פריוס, נטסה תאודורידו, שאת אוהבת, שרית, לא התגברתי עלייך, כך הם שרים.

נשיקה אדומה, קוקינופילי, עדיין יני ספריוס, הפעם עם פגי זינה. אני אבוד איתך, גם את אבודה, קולות אדומים, דומים לטיולים, בשבילים על גופך, גם אני מוקסם המואב בך, ואני לקוד באור, את נווה מדבר בגיהנום הזה, ואת הכאב הכי מתוק, נשיקה אדומה, יין אדום, אני אבוד איתך וגם את אבודה. נשיקה אדומה, חותכת כמו זכוכית, את הזריחה בשתי העיניים שלך. רגעים אדומים, מילים סודיות, הליטופים קטו את הנשימות, גם אני מוקסם ומואב בך, ואני לקוד באור. את נווה מדבר בגנום הזה, ואת הכאב שלי הכי מתוק, נשיקה אדומה, יין אדום, ושנינו אבודים. אחד השירים היפים, הרומנים.

רונו, תודה לשרה כהן שכותבת אני כאן, אז קדימה, תכתבו לי שאתם כאן. אני אוהבת להקדיש, לברך אתכם. עוד שיר יפה, אנדרו מחי, ביחד עם יורגו ליבניס.

0: עונג של שירים כאן ברדיו דבש יווני, וברם קנסקי כותב, אחד התוכניות היפות, פשוט תענוג לשכוח את השבוע ולהירגע, כיף לקבל כך את השבת, המון המון תודה. אנחנו נמשיך, השיר הבא יוצא אלייך שולה, שולה מזרחי, תמיסה דמנדידיס ביחד עם דספינה ונדי, לשיר קוראים בלב, שיר שדוד ירין מאוד מאוד אוהב, מקווה שהוא בהזנה. אז הנה גם תרגום. אני עוזב, אבל תוודי שאת מחוסה היטב. כל כך קר הלילה, כפו, שומם. אני עוזב, אבל תיזהרי כי את נוהגת. קצת בפתאומיות ואיכשהו בעצבנות כששוטים. אם יום אחד תחפשי אותי, תמצאי, את תמצאי אותי. בלב, כמו אדם שזורם עמוק, מתחירה. נשימה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל בלב, כמו הדמעה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל השממה. אני עוזב, אבל תתקשרי אליי לפעמים אם את רוצה, אמרי לי כמה מילים לפעמים בטלפון. אני עוזב, אבל עכשיו כשתהיי מישהו אחר, אל תספרי לו על החלומות שחלמנו יחד, ואם לילה אחד תחפשי אותי, את תמצאי אותי. איזה מילים.
1: מריה, και εσύ, Ναταλία, βλέπεις έτσι?
2: Σε με σεβασμό παρακολουθώ.
1: Βραδιά Χριστουγέννων, δηλαδή, μην το κάνετε αυτά.
2: Κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Μην κάνετε τίποτα.
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Θέλω να πεις.
3: Εμένα ένα χεράκι.
1: Φεύγω, αλλά. Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אשר בלחסין. אתה אתמול ביקשת לשמוע את השיר הזה, פאולה, ביחד עם חריס, הבן של יאניס פלוטרחוס, כמו מסעית משוגעת, מטורפת.

מקדישה לכולכם באהבה. גם לך שוקי פז.

לשיר הבא קוראים בבקתה שלי. אתם מכירים את השיר, השמיכה שלי פפלומה, ואני רוצה גם לתרגם וגם להקדיש לך ברם קנסקי. למרות שהלב שלי גדול, הבקתה שלי קטנה מאוד, וחוץ ממך וממני אף אחד אחר לא יכול להיכנס. השמיכה שלי מיועדת לשני אנשים, וזה לא מקבל תיקון על השמיכה שלי. הסוס של הרוכב מכיר את הבוס, וכאן בבקתה הקטנה שלי אני בעל הבית והבוס. השולחן ערוך לעיניים שאני אוהב, והשמיכה תכסה את שנינו. היי, היי.

שלום, שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שרי טונדובסקי והבן שלה שי, צביקה ואסתי קורץ. ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה לספר לכם על גליקריה, כן. גליקריה פירושו ממתק ביוונית, מהמילה גליקה, מתוקה. היא נחשבת לאחת המבצעות החשובות והפופולריות ביותר של הזמר היווני, כמובן אחרי חריס אלכסיו, אנביסי. היא שרה שירי לייקה הפופ ופולק, והשירים שביצעה בחייה הפכו לנצחיים ואהובים על צעירים ומבוגרים כאחד.

אבל ציירתי לך 100 לבבות, ספרי המבו, ושולחת לך באהבה.

גליקריה נולדה בכפר איופ נב מסרון, וואלה הצלחתי, ב-16 לנובמבר 1953, משמעו היום היא בת 70. למשפחתה שורשים מאסיה הקטנה, אמה הייתה במקור מקרטים. מגיל צעיר מאוד קיבלה גירויים מוזיקליים משירי אסיה הקטנה ורבטיקו ממשפחתה, וכתוצאה מכך השירה השתרשה בה מגיל צעיר מאוד. אביה ודודה היו נגני בוזוקי חובבים. היא הופיעה לראשונה ב-1974 בתוכנית כישרונות בטלוויזיה, בעוד הופעתה הראשונה במוזיקה היוונית הייתה באותה שנה בטברנה בפלקה בשכונה הישנה של אתונה. יאללה יאללה עיניי.

0: לשר אנג'י שהצטרף אלינו, לכל המאזינים באשר אתם. את השיר הבא אני מקדישה לך, צביקה קורט, שחגג את השבוע שעבר יום הולדת, אז המון המון מזל טוב. עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן. אז קדימה תצטרף לגליקריה בלילות קסומים.
1: Και τώρα το αφιέρωμά μας στο Βασίλη Τσιτσάνη. Μαζί μου τραγουδούν ο Ηλίας Μακρής και ο Μιχάλης Δημητριάδης. Παίζει η ορχήστρα του Βασίλη Τσιτσάνη και στο πιάνο είναι η Ευαγγελία Μαργαρόνη.

קנסקי שואל, אנחנו מכירים אותה בשם גליקריה, אבל מישהו יודע מה שם משפחתה? אז ככה, שם משפחתה הוא גליקריה קוצולה, אני מקווה שאני אומרת נכון, אבל מאז שהיא נשואה, השם שלה גליקריה פוטיאדיס.

כן, את השיר הזה שאתם שומעים ברקע, שרית טונדובסקי מקדישה לבן האהוב שלה, והיא אומרת לו, פני מלאך, ביוונית, פירוש השיר, השיר שלי. אז כן, את השיר שלה היא שולחת אליך, שי, באהבה, האמא המקסימה שלך, לפני המלאך, אליך, שי, והמון אהבה. וגם מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

שבת שלום לחיים ואתי בונפי שהצטרפו אלינו, ואת השיר הבא אני שולחת אליך חיים, שרוצה לברך אותי ואת יורם ואת הנינות ונין ונכדים והילדים ואת כולם, כל המשפחה של חיים בונפיל, מקדישה לכולכם באהבה.

שבת שלום לשרון ובני רענני. יובל פנחסי מזמין אתכם לקפה של סטליוס. כן, שרון ובני, אתם מוזמנים, תצטרפו. גליקריה ואסלנידו עם הקפה של סטליוס.

יאסס, שרה וחיים כהן, קלו סבטו, איזה כיף לראות אתכם שסוף סוף הצלחתם להצטרף. מרגריטה מרגרוש, שולחת אליכם באהבה. כמובן, גליקריה לא יורדת היום מהבמה. פויסס, סמי התותח, מחכה.

1977 החלה את קריירת ההקלטה של הדיסקוגרפיה עם אלבום בשירי חג המולד בחברת קולומביה. בשנת 1979 גליקריה שיתפה פעולה עם אלני ויטלי במופע מוזיקלי בפלקה. שנה לאחר מכן היא הוציאה אלבום בשיתוף פעולה ראשון שלה עם בעלה הראשון סטליוס פוטיאדיס. ב-1981 היא הוציאה אלבום בשיתוף פעולה עם יורגו דלארס. ב-1982 היא נבחרה לייצג את יוון בפסטיבל אירופלאיה בבריסל יחד עם יורגו דלארס וסוטיריה בלו. שנה לאחר מכן הופיעה גליקריה בקונצרט חי רשמי ראשון שלה. אנחנו נמשיך, אבל לפני כן אני רוצה לומר המון המון מזל טוב לסמי, סמי התותח שלנו, סמי שחוגג היום יום הולדת ביחד עם רותי, כי רותי בעוד יומיים, והיום יש לסמי, כן. אז המון המון מזל טוב לשניכם, עד 120, אושר בריאות והגשמת כל המשאלות, אמן. והערב אתם מוזמנים לחוף, כך אומרת גליקריה, לחגוג את ימי ההולדת שלכם,

תרימו כוסית לחיי סמי ורותי שחוגגים יום הולדת, לצביקה קורט שחגג יום הולדת, לכל החוגגים. אנחנו ממשיכים בשמח. את השיר הבא אני שולחת אלייך, עליזה סורתי, שחוגגת בעוד יומיים יום הולדת. אז את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה, גליקריה, זרוק גפרור על הגוף שלי. למה?

0: כאן ברדיו דבש יווני, שידור שכולו גליקריה, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. והשיר הבא, גליקריה אומרת, הלכתי למחשפות. הלכתי למחשפות לראות לאן אתה נעלם כל לילה, וראיתי קוסמת. לצדך במיטה, הצטת את הבית שלנו והפכת אותו לאפר, אבל אני אעשה סדר בטירוף שלך במהירות. הלכתי למחשפות לראות לאן אתה נעלם כל לילה. הלכתי למחשפות בבתי קפה, והסקת אותי בכל מקום, וראיתי את הקסם שבקוס, ורציתי שהעיניים שלי ישתחררו כבר ממני.
1: Καλησπέρα! Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε στο Λυκαβιτό! Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική! Πάμε, παιδιά!
0: Πάμε, πάμε!

שבת שלום למשפחת אייש אהובה, והבת שלי שאני כותבת, אנחנו בהזנה, וגם אילן יחגוג יום הולדת ביום שני הקרוב, אז גם לך אילן היקר, המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. שני ואוריאן ואני וכל מאזיני רדיו דבש יווני מקדישים לך אילן את גליקריה ביחד עם בניה ברבי, מה שבא בא, מה שלא בא לא בא, אבל שרק יבוא ורק טוב ורק שמח.

להצטרף אלינו, כל החיות מצטרפות לרדיו דבש יווני, על הבמה הגליקריה, עם התרנגול, עם הכלבלב, עם החתול. שבת שלום למוקי כהן שהצטרף אלינו.

רגע, רגע, אני נאלצת להפסיק, כי גם מרים אבו מבקשת להקדיש לנכד שלה במיאמי את השיר הזה, והוא חוגג יום הולדת, אז המון מזל טוב, עד 120, שיצליח בכל מעשיו מסבתא מרים וסבא אלברט, ומתגעגעים, המון המון מתגעגעים.

מרים אבו, מקדישה לכולכם מאזיני רדיו דבש יווני, ציפורן באוזן, שיר שהיא מאוד מאוד אוהבת, ואני לא יודעת מה הסיבה לציפורן באוזן, אבל בהוואי למשל, בהוואי, יש מסורת כזו של פרח באוזן, אז אולי גם כך ב...

0: this.
1: כן, היוונים אוהבים את הפרח הציפורן, הם מפזרים אותו במועדונים. פעם היו שוברים, היום מפזרים פרחים. ולפני שנמשיך, אני רוצה להמשיך לספר לכם על גליקריה. בשנת 1986 אישרה בטקס הפתיחה של אליפות העולם שנערכה לראשונה באצטדיון האולימפי באתונה, ששודר ל-120 מדינות. בקיץ 1993 היא הופיעה לראשונה בישראל וסיימה את הופעתה עם גרסה כובשת משלה לשיר שבחי ירושלים בעברית, אנחנו נשמע אותו בהמשך. היא שרה בקונצרטים ביוון ומחוצה לה, באירופה, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, קפריסין, ישראל וטורקיה. בשל הקונצרטים המוצלחים שהעניקה בישראל ב-1994 היא הוכרזה כזמרת הזרה הפופולרית ביותר. ראש עיריית ירושלים העניק לה את מפתח הזהב של העיר. בארץ יצאו במקביל שלושה אלבומים שלה, כולל זהב, בזמן קצר מאוד. ב-1999 הופיעה בשני קונצרטים בתל אביב עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. כמה חודשים לאחר מכן יצא אלבום הקונצרט, ומיד לאחר מכן יצאו גם ברחבי העולם. ב-2002 יצא אלבום א' פתוח בישראל ושירי הרבטיקה של גליקריה בטורקיה. בטקס פרסי אריון הראשון ביוון הוענק לפרס הזמרת היווניה הפופולרית הטובה ביותר. אנחנו נמשיך עם שיר בלדינו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: הלוואי ויכולתי, כך שרה גליקריה, אוי, הלוואי ויכולתי לשכוח אותך, ואפילו לא אכפת לי יותר, איפה אתה ומאין אתה בא, או, הלוואי ויכולתי, פגעת בי פעמים רבות ואמרתי שאני שונאת אותך, אבל חשבתי שוב, נזיר שלי, איך אני אחיה, ואיך אוכל לשכוח אותך, כדי שגם אני אמצא את התרופה. או, הלוואי ויכולתי, הלוואי והיו לי כנפיים לעוף ממך, נעלמתי כמו ברק, כדי לעולם לא להתמודד איתך שוב, את החיים שלי אחיה, כשבהם יש רק שכחה. או, הלוואי ויכולתי. מקדישה לך חיים בונפיל. הלוואי ויכולתי להגשים לך את החלום.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: ברוכה מצטרפת, מאי, שהצטרפת לצ'אט שלנו בוואטסאפ. את השיר הבא אני שולחת אלייך.

שולחת אליך את השיר הבא, אוהבת כמו שלג. אהבה כמו שלג, אני נותנת לך את כל הדבש בנשיקה שלי, אני נותנת לך את גן העדן ואת חיי, אני נותנת לך את כל מה שיש לי וגם מה שאין לי, אבל אני לא יכולה לסבול את סבב המוות שאתה מעביר אותי. הלילה הזה אני לא מתעוררת, אני כל כך מתגעגעת לריח שלך, ואהבה נראית כמו שלג.

0: אתם נהנים!
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. שבת שלום ומבורכת לכל המצטרפים. למצטרפים לצ'אט שלנו בוואטסאפ, לירון שוחט, מאי שבתאי, ברוכה מצטרפת, יוסי כהן שקצת באיחור אבל לא נורא, מחר גם יש שידור חוזר ב-10 בבוקר, ואורי צפני, ולכל המצטרפים באשר אתם, ממשיכים עם גליקריה.

אני אמשיך לספר לכם ואחר כך אני אשמיע לכם את השיר הזה, כי זה שיר אחרון בשמח, ומיד אחריו אנחנו נוריד הילוך, נעבור לשירים השקטים יותר. גליקריה מספרת, העיסוק שלי בשירה החל כמעט מאז שאני זוכרת את עצמי. בכפר שבו גדלתי, באיופנווה, סרון, עד גיל 10, אז היו חגיגות, זו הייתה הדרך להשתעשע. בימי ראשון ובחגים, כשהם היו במצב רוח טוב, הרבטיקות ושירי העם היו מתחילים. השתתפתי בביצוע השירים, אלו היו חוויות ראשונות שלי בשירה. ההורים שלי חיפשו מזל טוב יותר, הם היו חקלאים. אמי הייתה תופרת, שגם ממנה למדתי מעט מהאומנות הזו. הם עזבו את הכפר ועברו לסלוניקי, שם התחלתי לקחת חלק בתחרויות שונות, ואפילו זכיתי בפרסים. גליקריה מספרת על אובדן אביה. אבי מת בגיל 78, הייתי בהלם כשזה קרה. ניסיתי שנים רבות מחלון ביתי לראות איכה נמצא בית הקברות. עד לא מזמן הלכתי לקבר שלו, בכל יום. הוא היה איש גדול, למרות שהתחלתי בזמנים קשים, הוריי מעולם לא עצרו אותי ותמיד תמכו בי. זו הסיבה שכשאבי עזב, איבדתי את האדמה מתחת לרגליים. התחלתי להיכנס לפאניקה, רצתי לרופאים לטפל בזה. בדרכים חילופיות התגברתי על הפוביות שלי. נבהלתי והצלחתי להמשיך. כך הצלחתי לאזן את ההפסד הזה, שלעולם לא אתגבר עליו. פשוט השלמתי ולמדתי לחיות עם זה. משנות התיכון שלה, הגליקריה החלה להתבלט ביכולתה הווקלית. וחבריה לכיתה בכל אירוע עודדו אותה לשיר. והיא לא פספסה הזדמנות לבצע שירי פופ ידועים משנות ה-60, וכמובן פולק טהור, כאלה שתמיד היה להם מקום נכבד בנפשה ובמזג שלה. שבילי החיים הובילו אותה לאתונה. הרבה דברים מחברים אותה גם לסלוניקי, ככה היא אומרת. ואני שמחה בכל פעם שאני מגיעה לשם. אז עוד מעט אספר לכם גם על סלוניקי, בינתיים נשמע את גליקריה.

0: Johnny.
1: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, והיום שידור מיוחד שכולו גליקריה, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואנחנו רדנו הילוך. בלעדיך שרה גליקריה, בלעדיך למדתי לאהוב אותך בלי להיות איתך, לימדתי את עצמי להיות זהירה, למדתי איך לנסוע לבד, למדתי לחשוב עליך בלי למות. אתה לא כאן, אתה לא כאן כדי שאוכל לראות אותך או לחבק אותך, וכדי שתגיד לי שאני פוחדת לאבד אותך. אתה לא כאן בשבילי כדי להחיות את החלום ולפחד שתיעלם כשאני מתעוררת. עכשיו למדתי לחיות בלעדיך, למדתי איך לאהוב גם קצת את עצמי, למדתי איך לאהוב חברים אחרים, למדתי איך לחשוב קצת על עצמי,

כן, אני התחלתי לספר לכם על גליקריה, שהרבה דברים מחברים אותה לסלוניקי, והיא שמחה בכל פעם שהיא מגיעה לשם. מגיל 11 עד גיל 15 לערך, התגוררה גליקריה בסלוניקי. הזיכרונות שיש לה מהעיר מוכרים ומושרשים בה. אני אוהבת את האלמנט של המזרח וסלוניקי, כעיר רב תרבותית היא מעבירה לי את זה. עמים רבים חיו בסלוניקי, הם ערבבו את תרבותם, והדבר נוכח באווירה ובהילה שלה עד היום. אני אוהבת את סלוניקי על הניחוחות, הצבעים והמנטליות שלה. אני מאוד אוהבת לשיר, אומרת גליקריה ברעיון. כשאתה טוב במה שאתה עושה אתה בולט, וזה מוכיח את הקריירה המקצועית שלה והחיבוק שהציבור נתן לה. היא מוסיפה ואומרת, כל עוד הקול שלי עוזר לי, אני אשרת אותו. זה ממלא תפקיד כל כך חשוב, שכן עבור מישהו מילים ומנגינה יכולים להיות חיים שלמים, ללוות אותו ולנחם אותו לאורך כל מסעו. כן, אתם יודעים שגליקריה שרה הרבה בעברית, למעשה היא חצי ישראלית, והיא אוהבת, כפי שאמרתי, את ישראל, שרה בעברית, שרה עם שלומי שבת.

עם גליקריה ביחד עם שלומי שבת, ומרים אומרת, היא מרגשת כשהיא שרה בעברית, את כל כך צודקת. לירון שוחט, את השיר הבא אני שולחת אליך,

את השיר הבא שאני רוצה להקדיש לך אילן בהמון אהבה ליום ההולדת. שיר אהבה ישן, כך קוראים לשיר, אניטה וחואן.

כן אילן, זה היה מוקדש לך בהמון אהבה מאשתך שני. מזל טוב עד 120. אנחנו נמשיך עם דואט יפה, גליקריה, ביחד עם אדוניס ורדיס, לפני שתעזוב אותי שוב. ואיפה? איפה אתה דוד ירין, שאוהב את השירים השקטים, הרומנטיים? לפני שתעזוב אותי שוב. החיים שלי עקובים מדם, נתונים לתשוקה כמו מסגרת שבורה, שאני רואה אותה ושותקת. לפני שנהיה שני זרים, תן לי לגעת בך, לרצות אותך, לקוות ולמות מאהבה. לפני שתעזוב אותי שוב ואבד אותך, ועבור דרך דלת הכאב, תן לי כמה רגעים להיזכר. כאשר מחר לא יהיה בקרבתך שוב, עם שני חלומות סודיים ומרירות כחבר שלי, בחייך הגורליים אני נותנת צבע וחומר. אבל לפני שהמסך ירד והמופע יסתיים, תגיד לי משהו שייתן לי משמעות להווה שלי.

0: יש מישהו בבית?
1: נראה לי כולם נרדמו.
2: יש עוד מנה טרגודי טו דיוניס צקני. סטו קלרינו?
1: את השיר הבא.
2: דיוניס וסילופולוס.
1: משה סעיד, אתי מקדישה לך באהבה, נייס תלמו. וכולנו מצטרפים.

כן, בוגי כהן כותב, מי נרדם, כולנו כאן שומעים, מוזיקה נפלאה, איזה כיף לי. את השיר הבא אני מקדישה לך, מוקי, עכשיו אני אחיה, כך שרה גליקריה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם. גליקריה קוראת המון, מתעניינת בדת, התעניינה איך הדת נולדה ולמה נוצרים מאמינים בדבר אחד ויהודים בדבר אחר. אני עדיין לומדת את זה ומגלה דברים בדרך, היא אומרת. אבל אני לא מכריזה על עצמי כאתאיסטית. אני לא מאמינה באלוהים עם זקן. אני מאמינה בכוח היצירתי שמתאם כל דבר ביקום. לגבי הלבוש שלה, היא אומרת, אני רוצה להיות קרוב יותר למצב רוח רענן, מבלי להיות נוצצת או מגוחכת. אני בדרך כלל אוהבת את האיזון. אני אוכלת יותר מדי, אבל הגוף שלי כזה שאני נשארת רזה. איזה כיף לה. אני לא עושה שום דבר מיוחד. גוף רזה נראה טוב עם לבוש יפה. אני יודעת את גילי, ולא רוצה לעשות דברים קיצוניים. אם אראה מגוחחת במראה, אני יודעת שגם אנשים אחרים יראו את זה, אז אני נמנעת מזה. וגם אם אני עושה טעויות לפעמים, אנחנו סך הכל בני אדם, אומרת גליקריה. אנשים נתפסים בכל מיני מצבים. אל תיכנס לפה שלהם, זה מה שאני אומרת. עדיף לא להתגרות, אין צורך. כשאתה רוצה להתגרות, אין לך שום דבר אחר חשוב להקרין, בעוד שאם אתה מרוצה מעצמך, לא משנה מה אנשים אחרים יגידו. תורה כגות הזיסו, גליקריה, עכשיו גם אני אחיה, מוקדש לך פרק.

על הכל, מחיאות הכפיים. ונעבור לשיר בעברית אצלנו בכפר תודרה. כן, כפר תודרה, אני בדקתי, זה במרוקו. אז בואו נשמע.

0: זמרת ענקית גליקריה כל כך אוהבת את ישראל, את היהדות, ויש לה אפילו שיר על השואה, אבל לא הכנסתי אותו כי לא רציתי שירים עצובים היום. אנחנו נמשיך, וחיים בונפיל כותב, מחר יש לנכדה שלי, אמילי, יום הולדת, היא בת ארבע תהיה, אני מאחל לה הרבה בריאות וכל שתבקש לו יהי. אז אני בחרתי שיר יפה, סגפו, סגפו פולי, אוהב אותך המון, אמילי, כך שר לך סבא חיים.
1: Πιο πολύ δεν πάει.

0: רמזי רגפון המני.
1: כן, לפני שנמשיך עם השיר הבא, אני רוצה לתרגם. ולשיר קוראים שקר תמים, דואט מקסים של גליקריה עם יאניס קוצירס. רציתי להגיד לך כל כך הרבה, להסתכל לתוך עיניך, להחיות את הרגעים כדי לחבר את החלקים ביחד. רציתי להישבע שאתה מחזיק את ידיך, שכוכבי השמיים יאירו רק בשבילנו. לא ידעתי אם זה גשם בסתיו, לא ידעתי אם הגיע הזמן לאהבה, לא ידעת, לא שאלת, לא דיברת, על שקר תמים עם מבט של אמת. רציתי להיות השתיקה לטעות שלך על שפתיי, הציפייה לטראומה של אהבה ישנה. רציתי להיות החיים בחייך לנצח, בחלומך הנשמה שלך והזריחה שלך.

את השיר הבא חיים מקדיש לך שרה יקרה, גליקריה כמובן, הפעם עם דימיטריס מיטרופנוס, והוא אומר לך אני אוהב אותך. שבת שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו, השיר הבא אליך דוד ירין, בדיוק באת בזמן לדואטים היפים.

שסטר ג'רסי, איזה כיף שאת פה איתנו. עוד מעט תקדיש גם לך שיר יפה. בינתיים אני רוצה להמשיך לספר לכם על גליקריה. לשאלתך, ברם קנסקי, היא נשואה לסטליוס פוטיאדיס, שוויתר על הקריירה שלו בלהקות הרוק של שנות ה-70 כדי להשתלט על הקריירה של גליקריה. זה קשה להיות זוג ולעשות את אותה עבודה ולהיות בעל אותה יצירה כשיש גם חילוקי דעות. אולם כך מתבצעת העבודה וכך נשמרים מערכות יחסים. דרך חילוקי דעות אתה מוצא את המרכיבים המשותפים וממשיכים הלאה. אבל באמת, סטליוס הוא תמיכה עבורי. אני לא יודעת אם תהיה לי היכולת לעשות את כל מה שאני עושה בלי עזרתו. העזרה שלו היא קריטית. הם ביחד כבר מעל 40 שנה, וכפי שגליקריה מצירה, הייתה בינינו תקופה שהייתה יותר קשה. אני חושבת שזה קיים בכל הזוגות. הגענו אפילו למצבים קיצוניים, אבל ככה זה הולך. דרך ניגודים מוצאים גם את הטוב. זה דורש חיפוש. שם צריך לשים היגיון. המשבר בזוגיות מוסיף לאדם עוד ידע ועוד ניסיון, ומה להעריך יותר אצל האחר. משהו שאתה רוצה ומשהו שאתה רואה ולא ראית לפני. ביחד נולד להם ילד בשם קונסטנטינוס, שהולך בדרכם של הוריו. הבן שלנו איתנו במוזיקה כבר שנים רבות, מעל 10 שנים. הוא למד פסיכולוגיה, אך מעולם לא התעסק בזה. תמיד התעניין רק במוזיקה. הוא מוזיקאי טוב מאוד. הוא גדל כמובן עם סוג אחר של מוזיקה, אבל הוא אוהב ומעריך שירה יוונית טובה. אני מרגישה חום גדול כשהוא איתנו. כשיש לי את קוסטס, כך היא מכנה אותו, לידי, אני מרגישה את הנשימה שלו ואת האהבה שלו קורנת, ואני אוספת את זה אליי. הטעות שלי, שלא נתתי לבן שלי ללמוד באמריקה, אמרה גליקריה. אף פעם לא רציתי לעצב אותו, פשוט הובלתי אותו בדרך שבה חייתי. אף פעם לא הייתי המורה שלו. הוא עוסק במוזיקה, הוא מוכשר, הוא כותב שירים נהדרים, עם מילים באנגלית שעדיין לא הוציא. הטעות שעשיתי כשהיה צעיר הייתה לו אפשרות ללמוד באמריקה, וחבל שלא אפשרתי לו. היום אני מתחרטת על זה. זה אחד הדברים הלא נכונים שעשיתי בחיי, אמרה גליקריה, בשנת 2010. יש לה גם נכדה מקונסטנטינוס. טוב לי מאוד עם הנכדה שלי, היא עדיין קטנה. גליקריה הקטנה שלנו. אני מאוד שמחה. מה שהסבתות נהגו לומר זה נכון. אתה אף פעם לא יכול להבין סבתא, אלא אם אתה פשוט חי את זה. זה משהו מעבר להורה. אתה רואה תינוק שגדל עם חוויה אחרת עכשיו. הלב שלך נפתח, אתה מאוד פתוח לראות דברים ופרטים על החיים החדשים האלה. וככה אתה אוהב את זה יותר. אולי אפילו יותר מהילד שלך.

דוד ירין, צר לי, פשוט שכחתי לתרגם לך את השיר של פלס אסיאם, אבל פעם אחרת אני מבטיחה. בינתיים כל מה שאני אוהבת שייך לך, כך שרה גליקריה. ואת השיר הזה דוד ירין מבקש להקדיש לרפי יושפט, זכרו לברכה, שהיה חבר קרוב מאוד של גליקריה.

יעשו יעשו חברות וחברים, שבת שלום מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לטברנה של רדיו דבש יווני. היום אנחנו יוצאים למסע בזמן אל תור הזהב של הלייקו היווני, עם אחד הקולות החזקים, מלטפים ובלתי נשכחים של שנות ה-60 וה-70. האישה שליפתה את קזנג'ידיס, שהרקידה קהל עם סטרטוס דיוניסיו, ומי שנכנסה ללב של הקהל בישראל עוד לפני חצי יובל. היום אנו עושים כבוד למלכת הדואטים הגדולה, ליצה דיאמנדי. מאזנה רבה לכולכם.

שבת שלום לאברהם קנסקי שכבר הצטרף אלינו, ולמעשה זה הוא שביקש שאני אשמיע את הזמרת הגדולה הזו ליצה דיאמנדי.

אז מה אתם אומרים? בואו נתחיל. ליצה דיאמנדי. והיא רוצה רק אהבה. ליה סוכנסקי, הסצנה.

מנדי היא אחת מזמרות הלייקו הגדולות ביוון שהגדירה את המוזיקה של שנות ה-60 וה-70. היא תוארה כילדת פלא של עשור ה-60, לעתיה תוארו כקלאסיקות של כל הזמנים. היא נולדה באפריל 1949, אז אם תעשו חישוב קצר, בת 77 היום. בקולונוס, אתונה, בשם אבגליה קוסמידו. היא הייתה רק בת 6 כששרה בחגיגה משפחתית. בגיל 8 היא למדה לנגן באקורדיון.

הצעירים שבינינו אולי לא יודעים, אבל בשנות ה-70 ליצה דיאמנטי הייתה כוכבת ענקית כאן בישראל. היא הגיעה להופעות, מילאה אולמות, והתקליטים שלה נמכרו כאן כמו לחמניות חמות, עם עטיפות מיוחדות בעברית. המוזיקה שלה חיברה בין אתונה לתל אביב. והיום, למרות שהיא כבר פרשה מהבמות ומנהלת חיים שקטים, הרחק מאור הזרקורים, השירים שלה ממשיכים להקפיץ את הטברנות. אז בואו נרים את הקצב, בואו איתי, כך מבקשת ליצה. אתה אומר לי שאתה מחזיק במפתח לגן עדן, ואני מחזיקה במפתח לגיהנום. אתה מציג את ההיגיון שלך, אני מציגה את חוסר ההיגיון שלך. בוא איתי, רק ללילה אחד, ואל תחשוב על השקרן, הטיפש. זרוק את כל החפצים, זרוק, ואת גן העדן שלך לאש. אתה אומר לי שאתה לוקח את הדרך הישרה, ואני לוקחת את הדרך הכלכלה. אתה מבקש לחיות בעולם אחר, אבל אני רוצה שהעולם הזה יחיה. שיר מוכר של ליצה,

כן, אני החזרתי לאחור, כי אני רוצה לתרגם לכם. לא היה חסר לך דבר, סטדיוס קז'ג'ידיס, ביחד עם ליצה דיאמנטי. אני אקרא את בגדיי, אני אכופף את הברזלים, כי בגדת באהבתנו היום. אני אקרא את בגדיי, כדי שתוכלי לראות את הפצע שלי שפתחת לי ללא כאב, עמוק בנשמתי. כל הימים שאני חי בעולם, שתיתי כל כך הרבה מרירות, אבל את המרירות הגדולה ביותר, את נתת לי, את, לא היה חסר לך דבר, ולא היו לך תלונות, אבל יקירתי, טיפלת בי ללא כאב.

שבת שלום, יום טוב צקירי שהצטרף אלינו ולכל המאזינים באשר אתם. בגיל 11 ליצה אמרה, היא כתבה ביומנה, אני רוצה להיות זמרת טובה, לראות את שמי על שלטי הנאון, שאנשים יאהבו אותי וימחאו לי כפיים. זמר הוא כמו ספורטאי, אם הוא מפסיק להתאמן הוא נהרס. בגיל 12, מיד עם סיום בית הספר היסודי, היא נגנה באקורדיון בבתי קולנוע פתוחים עם להקת אגופ, ושרה בפסטיבלים עם להקות מקומיות.

שבת שלום לשרה וחיים כהן, ושרה כותבת שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, ואסתר ג'רסי כותבת שבת שלום לריקי השדרנית הנפלאה שמנעימה לנו את ימי שישי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, למלוא סל של בריאות ליורם, המון המון תודה, תודה לך אסתר ג'רסי, תודה לך שרה כהן. חוזרים לסטליוס ביחד עם ליצה, בהמשך גם מספר עליהם. הוא הלך, הוא הלך, אפיגה, אפיגה, יש לי ברזל בוער בליבי, אהבתך היא שמדכה אותי, תהיה לי אותה כל חיי, נטל על מצפוני, על טעויותיי הרבות שהרחיקו אותך ממני. יזבה, יזבה, יזבה, איבדתי אותה, ואני מסתובב ויוצא לרחובות ושואל, מתוך שנתי אני מתעורר וממשיך לחפש אותך, עכשיו הבנתי כמה אני אוהב אותך, היא תהיה לי כל חיי נטל על מצפוני, על טעויותיי הרבות שהרחיקו אותה ממני.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, שבת שלום מנשה סרנג'י שהצטרף אלינו בקבוצה בוואטסאפ, ואיפה אתם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תצטרפו, תשלחו לינקים לחברים, הפעם בתוכנית ליצה דיאמנדי. איפה את ירישל? ירון חובש!

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: ננה, זה המקום, רדיו דבש שבני, והיום ליצה דיאמנדי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. שבת שלום לכל המצטרפים, ובמיוחד למרים אבו שהצטרפה וכותבת, צהריים טובים קבוצה יקרה, ולך ריקי, המון המון תודה, כיף שאת פה איתנו. ליצה אומרת, אני מסלוניקי, ואני רוצה גם להמשיך לספר לכם על ליצה. לקנסקי כבר אין סבלנות, הוא רוצה את הסוף. אז כן, מה לא סיפרתי לכם. בגיל 13 היא כבר חתמה על חוזה עם חברת התקליטים והקליטה את שירה הראשון בשם שקיעה באפריל. בהתחלה היא שימשה ככל שני עבור כמעט כל האומנים הגדולים. זו הייתה התחלה ואבן דרך בקריירה שלה. לאחר מכן חתמה עם פרשנותה לכמה מהשירים החשובים והגדולים ביותר במוזיקה היוונית. אז הנה אתם כבר שומעים, אני מסלוניקי, כך היא שרה. שלחת עליך מרים אבו.

ליצה עבדה במשך שנתיים עם פולי פאנו, משהו שליצה מכנה בית ספר נהדר. איפה, איפה, תירי, שואבת גם את השיר הזה, סטליוס ביחד עם ליצה.

כן, אני פשוט דילגתי על שיר, אז הנה, הנה, אני אשמיע לכם אותו. לזה התכוונתי, לחם הגלות.

0: Shabbat shalom le Avita Vissal.
1: Είσαι το άστρο της αυγής για μένα.
0: Ας כן, זה בשבילך אבי, אנדריאס וסיוס, ביחד עם ליצה דיאמנדי. את כוכב הבוקר.

ננה, רק כאן ברדיו דבש, שבת שלום לכל המצטרפים, וגם לך רישל. הורדתי הילוך. הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, מה המחיר של הצלחה ענקית? ליצה דיאמנדי התחילה לשיר כבר בגיל 13, ילדת פלא שהפכה לאימפריה. ברעיונות מעטים שהיא נתנה לאורך השנים, היא תמיד סיפרה שהיא בחרה לא להתחתן ולא להביא ילדים, כי הבמה והקהל היו כל העולם שלה. היא נתנה את הלב שלה ב-100% למוזיקה, והלב הזה נשמע בכל צליל ובכל הנחה של קולה. הנה אחד השירים שמראים בדיוק את העומק הזה, לילה חכה או לילה יישאר דומם. לילה חכה, אם השחר יגיע, אעבד אותך, ובזרועותיך אקום, אני מתכופפת כמו קנה. אם רכבת תשרוק, הרס התקורת ליבי, לילה חכה, לילה חכה רגע, אהבה תמות עם שחר, הלילה יורד, לילה, זרוק ברק, שלא הרצי לו, עד שר ייעלם. השעונים לא עוצרים, וכל המילים שאמרת לי, ילקחו עם שחר, שום דמעה לא תוכל להחזיק אותך, מאז שמצאת אהבה אחרת רחוק ממני.

מוקדש לך, שרה כהן, בהמון אהבה מבעלי חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. מוקדש לך גם מכל הנכדים שאיתך.

ליצה, בשנת 1965, כשהייתה בת 16, יורגו מיצקיס התקשר אליה ונתן לה את השיר מעונן שאני אשמיע בקרוב. היא שרה עם השמות הגדולים ביותר בשירה העממית, מווסקופולוס, קלדרס ועד קז'נג'ידיס. שיתוף הפעולה שלה עם הכוכבים היוונים וסיליס וסילדיס, בביס ציניס, דימיטריס אפסטיו ומנוס פפדקיס הניבו להיטים רבים והיא זכתה להצלחה עצומה בהופעותיה החיות ובדיסקוגרפיה שלה. תן לי לאהוב אותך, כך היא שרה, שיר מקסים. ואני שולחת לאדם מקסים, מנשה סארנג'י. ואני רוצה גם לתרגם, מה אני מבקשת ממך? תן לי להיות הצל שלך לכל מקום שתלך. מה אני מבקשת ממך? תן לי להיות האדמה שאתה דורך עליה. מה אני מבקשת ממך? מה אני מבקשת ממך? תן לי לאהוב אותך, תן לי למות בזרועותיך בכל רגע, תן לי להתאבד ולהגיד שאני נושמת, תן לי להיות האשמה ותן לי להתנצל, תן לי לאהוב אותך. כך אומרת שאני גם לך אילן. שבת שלום למשפחה יקרה, משפחת אייש, שני, אילן ואוריאן, אוהבים אתכם.

אנחנו חוזרים לסטליוס וליצה, אבל אני רוצה לספר לכם עליהם. הקריירה של ליצה נמשכה כאשר סטליוס קזנג'ידיס בחר בה לשיר לצידו בדיסקוגרפיה שלו. לאחר מכן שיתפה פעולה עם מלחינים כמו פיתגורס וקצרו שכתבו עבורה את השיר אין אושר שאני אשמיע בהמשך. דרכה של ליצה בתחום השירה והקריירה המזהירים שלה ביססו אותה במשך 30 שנה כאחת הזמרות היווניות הגדולות ביותר בתחום השירה העממית ומחוצה לה. עכשיו כשאת שייכת לאחר, כך שר סטליוס ביחד עם ליצה,

אנחנו נמשיך עם סטליוס ואליצה דיאמנטי. השיר הבא מוקדש לכם, איציק איצקו, שאול גיאט, סמי התותח, הטלפים והכבישים. הטלפים והכבישים מתוקה שלי, בנו להם את קינם בתוך ביתנו הריק והשומם, מאז שהלכת רחוק ממני. הטלפים והכבישים מתוקה שלי, מערכים לי חברה. חזרי מתוקה שלי אל זרועותיי, אל יסוריי, אל תתכחשי לי. ממך אהובתי האחרונה, בכאב, אני מבקשת תשובי, ואת הלב הכואב תרפי מחדש. אל תתמהמהי, בבקשה, אל תתמהמהי. את הצל שלי, אני שואל בכל... את הצל שלי אני שואל בכל ערב, האם אשוב לראותך כדי שתעניקי לחיי את השמחה?

מרים, בואי את השיר הבא, אני שולחת אלייך, בימה בימה, דקרי דקרי, או כפי שקוראים לשיר, לכי בעקבותיי. אחד השירים המוכרים והאהובים של סטליוס, ביחד עם ליצה דיאמנדי, לכי בעקבותיי, בעקבות דמעותיי השחורות, ובואי הערב, לחבור אליי לבדידות, צעד אחר צעד, דמעה אחר דמעה, איפה תמצאי אותי, בוכה אלייך אהובתי, אלייך הרחוקה ממני.

עדיין ממשיכים עם סטליוס וליצה. לא מאמין לך כמה שתפקי, אני לא מאמין לך, לא משנה כמה תפקי, ומחר תהי כמו שהיית אתמול, אם אהבת אותי כמו שאני אהבתי אותך, לא היית פותחת פצעים על החזה שלי. אני אבקה במרירות, אני אשכח עם הזמן, אני אבנה לעצמי חיים חדשים שלא יפגעו בי בגלל אהבתי אלייך. אני לא מאמין לך, כבר התרגלתי אלייך. אין לך לא שכל ולא לב. אם רצית, יכולת להחזיק אותי, אבל עכשיו, אפילו אם את רוצה, זה מאוחר מדי. כן, בהרבה שירים, אני כבר סיפרתי לכם בעבר, שירים ישנים, אהבו לכתוב פעמיים שורה שלמה בשיר, ואני פשוט מדלגת, אני מורידה את השורה הנוספת, לפעמים אפילו שלוש פעמים כותבים.

שבת שלום לירון חובש ולכל המאזינים שהצטרפו לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. ליצה מספרת, מעולם לא הפסקתי לקחת שיעורי דיבור ופונטיקה. למי שלא יודע מה זה, זה תורת ההגייה. ואם כבר בהגייה סקינן, אז כותבים ליצה דיאמנטי. דיאמנטי עם נון וטט, אבל הנון וטט בהגייה ביוונית הופכים לדלת, כך שזה יישמע דיאמדי. החלום שלי היה לשיר משהו של מנוס חג'ידאקיס, אפילו פזמון שלו. כשהייתי קטנה שרתי ירח מנייר בליווי פסנתר. פעם אחת, בזמן שחיכיתי בשדה התעופה, ראיתי אותו והוא אמר שיהיה לי טוב בכל מקום שיהיה. את זמרת יפה מאוד ואני אתן לך שניים מהשירים שלי, ואז הוא נעלם. אבל זה היה רגע יפהפה, אמרה ליצה.

0: רדיו דבשיבני 24 שעות ביממה. רדיו
1: קריירה ושיתופי פעולה בולטים. ליצה הייתה מלכת הדואטים ואומנית מבוקשת מאוד במועדונים, בטברנות גדולות ובאולפנים. הקריירה שלה שופעת שיתופי פעולה אגדיים. כמו סטלוס קז'נג'ידיס, היא ליפתה אותו בכל שני, בחלק משיריו הגדולים ביותר. סטרטוס דניסיו, שיתוף פעולה פורה במיוחד שהניב להיטי ענק כמו מלס אגפי ושירים נוספים שאני עוד מעט אשמיע. יאניס פריוס, יאניס קלאציס ויורגו דולרס, איתם היא הקליטה אלבומים משותפים שלמים ויצרה להיטי מועדונים קצביים. יאניס פריוס, ששמו אמיתי הוא יאניס ורטקוריס וליצה דיאמנדי, התחילו כמעט יחד, הם שיתפו פעולה על רחבת הריקודים במשך שנים רבות. הם היו שייכים לאותה חברת תקליטים. קולותיהם התחברו כמו מעטים אחרים בהיסטוריה של הזמר היווני, והשניות ביניהם נחשבו למופת. שיר נוסף ביחד עם סטליוס, כן, הרבה תשמעו היום את סטליוס.

עוד שיר שלבטח אתם מכירים, בביצוע סטליוס וליצה דיאמנדי, בושה דרופי, בושה לעזוב אותי בסתר כך, ועצוב לעזוב בלי סיבה. למה את בבית שלי? בושה למלא אותי בכאב, לצאת הרחובות בלי סיבה, למה? זו בושה והרס, ואני שאמרתי את שמך, האמנתי שזה כבוד, למה? לאהוב אותך ולהשיג רק בושה והרס. מוקדש לכל מי שאוהב את השיר הזה,

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה, שבת מבורכת יקרים שלי, וציפור קטנה לך שלי, ששי חוגג היום יום הולדת, אז המון המון מזל טוב שי, עד 120, עושר בריאות, שמחה, וכל שתבקש לו יהי אמן ואמן. שיר נוסף של סטליוס ביחד עם ליצה, גם גברים בוכים. שלחת אליך יום טוב צקירי, אז הנה מההתחלה.

כן, גם גברים בוכים, כמו נשר פצוע, אל תוך חדרנו נכנסתי, ולא נשימה ולא אור, אפילו חיבוק לא מצאתי, וכשחשבתי שאחר מחבק אותך, הבנתי שדימתי הראשונה נטפה, אלה שלא כאבו, שיגידו, ובכל זאת, גבירתי, גם גברים בוכים. אנחנו נמשיך, כמובן עם סטליוס. סטליוס וליצה. אבל לא לפני שנאמר שבת שלום, שבת דבש למוקי כהן שכותב, שבת שלום לבלימו, המלכה, בריאות ליורם היקר ולכל מאזיני רדיו דבש, המון המון תודה. תצחק עכשיו, תבכה מחר, כך אומר סטליוס, ביחד עם ליצה.

כן, לפני שאמשיך, אני רוצה להמשיך לספר. ליצה עבדה עם גדולי המלחינים כמו יורגו מיצאקיס, יורגו קצארוס ואקיס פאנו. דיאמנדי שמרה תמיד על פרופיל נמוך מאוד בכל הנוגע לחיי הפרטיים. היא מעולם לא התחתנה ואין לה ילדים. ברעיונות בעבר ציינה שהקדישה את כל חייה מגיל צעיר מאוד למוזיקה ולקריירה, והבמה הייתה למעשה המשפחה שלה. שולחת אליך מוקי!

עוד שיר מוכר של סטליוס וליצה. אז לשאלתכם, האם היא ביקרה בישראל? ליצה ביקרה והופיעה בישראל בשנות ה-70. בתקופה זו המוזיקה היוונית חפתה תור זהב בישראל, ודיאמנדי הייתה פופולרית כאן עד כדי כך שיצאו אלבומים שלה במהדורות ישראליות מיוחדות, כולל אלבומי קלפים ותמונות עם כיתוב בעברית שנמכרו בארץ.

0: לא יכולים בלי צלילי הבודוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, שבת שלום ליוסי כהן שכותב, איריקי יקרה וחברים, סוף סוף לאחר היעדרות, אני בשידור, איזה כיף. את השיר הבא אני רוצה להקדיש בהמון אהבה לשי טונדובסקי, מהאימא שלו שרית ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, ושוב המון המון מזל טוב ליום ההולדת מקיס חריסטודולופולוס ביחד עם ליצה דיאמנדי. יש כאן אהבה גדולה, כן אני בטוחה. את מאשימה אותי כאילו זו אשמתי שאיבדנו שנים של אהבה. אני מאשימה אותך? מאוד אני יכולה להגיד. חיכיתי כל כך הרבה זמן שתבוא. הכאב התחזק בלילה, חודשים עברו כך. לבד, לבד, האשמה לא בי, יש כאן אהבה גדולה. ואתה נתקע בדברים קטנים, ליבי הכל מותר בלילה. והאשמה בכל מילה מיותרת. את מאשימה אותי, אבל תשכחי מזה עכשיו. תני לי את הימים שהפסדנו. אני מאשימה אותך, אבל אתה יודע טוב מאוד שתהיה שלי לנצח.

כן, שי, כולם פה ברדיו דבש ואני מצטרפים לברכות ליום הולדתך. אנחנו נמשיך עם סטרטוס, דיוניסיו וליצה דיאמנדי. אתה קורא לי אהבה, יש לשירים האלו שאני משמיעה כמה וכמה ביצועים, כי כמו תמיד אני אמרתי, שירים יפים יש להם הרבה ביצועים. מלס אגפי, אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך, אני רק מדרגות בדרכך. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך, אני רק צעד בדרך הארוכה שלך. אני קורא לך אהבה, כי את האהבה שלי, כי את מתנצלת על הטעויות שלי. אני קורא לך אהבה, כי את האהבה שלי, בלעדייך הייתי עובד בתשוקותיי. אהובי, תסתכל לי בעיניים ותקרא לי אהבה, רק אהבה, קלה אותי לצדך לכל החיים, חבק אותי ואל תיתן לי להיעלם. איזה מילים. שולחת אליך יוסי, יוסי כהן. מוקדש גם לך, בעלי היקר יורם, אוהבת אותך.

איריס, את השיר הבא אני שולחת אלייך. סטרטוס דניסי הוא עדיין ביחד עם ליצה דיאמנדי. בואי נשכח, בואי נשכח מה אנחנו בחיים, בואי נאהב אחד את השני בקטנה, בואי נשכח את עצמנו, נהפוך לאש, נהפוך לדמעה במבט חטוף. בזמן הזה אנחנו היחידים, וזה הזמן היחיד של אמת, ואז אנחנו הולכים לאיבוד בטעויות החיים ודואחים בשקר ההרגל. בואי נשכח את עצמנו, בואי נאהב זה את זו. בזמן אהבה בואי נחלוק אותה ונשכח את כל מה שגורם לנו למרירות.

שבת שלום לשולה מזרחי, פנינה אדיקה, מי מאוד מאזין שיכתוב לי שידע שאוכל לברך. ושולה כותבת, שבת שלום למאזיני רדיו דבש יווני, לחוגגים שפע של ברכות, ולך ריקי אהובה אחת והיחידה, תודה על השידורים ועל השירים הנפלאים, אין עלייך תבורכי, המון המון תודה לך מקסימה. את השיר הבא אני שולחת אלייך שולה. בזמנים כאלו העיניים דיברו, כך שרה ליצה.

עונג צרוף ברדיו דבשי, ואני ליצה דיאמנדי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. שירים אחד אחד, אין אושר, כך שרה ליצה. החטא הכי גדול שלי הוא אהבתי אליך. כשאני נוגעת בך אני חושבת שאני לובשת בגדים גנובים. אין אושר שאפשר לחתוך לשלוש, אבל במקרה שלנו אין דרך אחרת. אני לובה נשיקות, נשיקות מרירות מתוקות ואהבה מכיסו של מישהו אחר, ואני סובלת כי אני יודעת שאני לא אמורה לאהוב אותך. אין אושר שאפשר לחתוך לשלוש, אבל במקרה שלנו אין דרך אחרת.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: נכון, מרים אבו, שירים אחד אחד, גם השיר הבא, סטרטוס, דיוניסי, הוא ביחד עם ליצה דיאמנדי. בוקר טוב, לב שלי, מקדישה לך באהבה. בוקר טוב, ליבי, אהובה במילים, הלוואי ויכולתי לצייר את כל העולם שאני מסתכל עליו בעינייך. אהובה, איפה אוכל למצוא את הפרחים לקישוט? מה אומרות לי השפתיים שאני אוהב? בוקר טוב ליבי, הכל שלך עכשיו, מבוי סתום, שלום, ואוי לטוב, גל האהבה, סחף אותי שוב, אל שמחת החוף, אהובה בחיי, הגורל הביא אותך, כדי לרפא את הפצעים שכואבים לי. אהובת ליבי, הרוח הביאה אותי, לעצום את עיניי בעינייך החגיגיות, בוקר טוב אהובתי, הכל שלך עכשיו.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש שבני, שבת שלום גם לך רבקה שר, ולכם צביקה וסטיקורט, ואורי צפני, יובל וכרמלה פנחסי, סמי ורודי סכן, אתי ומשה סעיד. ממשיכים בשירים היפים, ליצה דיאמנדי ביחד עם יאניס פריוס ולא בת, כך הם שרים. ולא בת וחיכיתי, נעול בבית, בית של אהבה, ולא בת והשחר עלה, למרות שאמרת לי שתבואי בחצות, יש דרכים שמפרידות בינינו, ומאוחר מדי להיכנס לחייך, אני עוצמת עיניי כדי שלא יפקו, אבל בדמעות אני רואה דמותך. ולא בת וחיכיתי לצל שמחכה לצלך, ולא בת ואני גוסס, רק שמך יהיה על שפתיי, חיכיתי ולא בת. יאניס פריוס, ליצה דיאמנדי.

כן, אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, ליד השולחן בו אני שותה, כך שרים סטליוס וליצה. בשולחן הזה שאני שותה, חסרה הכוסית שלך, חסרות המילים המתוקות שלך, ששמעתי מבין שפתותייך. הזיכרון שלך הלילה כמו מסמר בתוך ליבי, לאן שלא אסתכל, אני רואה את חותמך, ואם ליבי מדמם, אני חי עם תקוותך. הזיכרון שלך הלילה כמו מסמר בתוך ליבי. סטליוס וליצה. שולחת אלייך שולה, וזה הזמן לעשות ימס, אתם לא חושבים? אז קדימה, כולם עם הכוסית ביד גבוה, שיהיה לכולכם ימס, שבת מבורכת, מענגת.

שבת שלום, שבת דבש לרבקה קסר שהצטרפה אלינו. כאן אנחנו נשארים, כך שרה ליצה. כן, היא מתכוונת פה ברדיו דבש, ואני רק כאן נשארים.

כן, על השיר שאתם כבר שומעים ברקע, אני סיפרתי שבשנת 1965, כשליצה הייתה בת 16, יורגו מיצקיס התקשר אליה ונתן לה את השיר מעונן. ואני רוצה גם לתרגם. מעונן, מעונן, כשאני לא רואה אותך, אני מרגישה עצובה. איזה סוג של משקה נתת לי, שגרם לי לדכדוך. מעונן, מעונן, כשאני לא רואה אותך, אני מרגישה עצובה. חיבוקים, חיבוקים, איפה הרגעים הטובים שלנו על החוף? בחצר שלי יורד גשם עכשיו, ואין יותר ירח. מעונן, מעונן, כשאני לא רואה אותך, אני מרגישה עצובה. בשבילך, אבי תביסל.

האם עדיין ליצה שרה? אז לא, ליצה אינה פעילה יותר. היא מתגוררת במרכז אתונה בשלווה, הרחק מכל סוג של פרסום. היא פרשה לחלוטין מהופעות ומהקלטות סביב שנת 2000. היא החליטה להישאר ידועה בזכות הלהיטים שכבר צברה ויצרה. היא בחרה להתרחק מאור הזרקורים ולנהל חיים שקטים באתונה, כשהיא שומרת על קשר רק עם חברים קרובים מהתעשייה וממעטת להתראיין.

0: Adios Boss number one.
1: ממשיכים בקצב הזה, בקי קול, איצה דיאמנדי ביחד עם בבי ציניס. סגור את הדלת לכיוון צפון, ופתח את טיפך, שיבוא בחצות לחמם את עצמי לידך. איבדתי את דרכי ואין לי גורל, בחרתי בדרך אחרת, לקחתי דרך אחרת, לחלוק את כאבי, ושתחוש אמפתיה איתי. הטעויות שעשיתי, אנא, סלח לי, איבדתי דרכי ואין לי גורל, בחרתי בדרך אחרת, לקחתי דרך אחרת, באמצע הלילה כבד, אני גוררת את צעדיי, אבל אף אחד לא עוקב אחריי, רק הצל שלי.

משנה כמה אני משחקת איתך, אני מפסידה, כך שרה ליצה, והיא ממשיכה ביחד עם סטלוס קז'נג'ידיס, התינוקת שלי. ואת השיר הזה אני שולחת אלייך, אתי סעיד, שבת מבורכת, התינוקת שלי. היום יום שבת, אבל זה לטובתי. למה התינוקת שלי לא הופיע? ואני הולך להתפוצץ מעצבים, ואני לא יודע לאן זה יגיע. אבל נו, באמת, נשבעתי. שוב, אתמול בלילה, בחדר שלי, שאף אחד אחר לא התערב. גררתי אותה הרבה בכעס שלי, כי התינוקת שלי גרמה לי לזה. אבל אם תלכי גברתי, ההיסטוריה תחזור על עצמה. היי דצקירי,

לשאלתך, למה ליצה פרשה מהשירה? אני סיפרתי, לא יודעת אם שמעת, אז אני רוצה לחזור על זה. היא פרשה לחלוטין מהופעות והקלטות. סביב שנת 2000 היא החליטה להישאר ידועה בזכות הלהיטים שכבר יצרה. היא בחרה להתרחק מאור הזרקורים ולנהל חיים שקטים באתונה, כשהיא שומרת על קשר רק עם חברים קרובים מהתעשייה וממעטת להתראיין. אחד התחביבים שלה זה לטייל, היא מעדיפה את טיוליה על פני טברנות קטנות בפסירי, ובשעות ובימים שבהם היא יכולה להימנע מעיניים רבות. לפני מספר שנים היו הצעות רבות להופעתה מחדש, עם זאת היא עצמה למדה מתי תפרוש כדי להישאר בלבבות קהל מעריציה, היא ידעה מתי לעזוב בכבוד.

נכון, שאליצה פרשה מהשירה. עם זאת, היא מעולם לא הסירה את השירה מחייה. היא אוהבת לראות כישרונות חדשים, עושים את ניסיונותיהם הראשונים בתחום. היא לעולם לא תגיד לאף אחד לא לנסות את מזלו במקצוע. אך כמו אומנים רבים אחרים, היא מאמינה שעדיף שיהיו אלטרנטיבות בגלל שיעורי ההבטלה הגבוהים ביוון. כיום, בכל פעם שהיא מוצאת זמן, היא אוהבת לבלות בחברה טובה, בטברנות שקטות. זה לא מפריע לכלל, אך עדיין מעדיפה לשמור על פרופיל נמוך. היא אוהבת לקרוא ולהזין לשירים איכותיים. אחת מההופעות הטלוויזיוניות הבודדות בשנים האחרונות הייתה בתוכנית המחווה חברים מכובדים ביותר. מי רואה? מי שרואה את הילד שיגיד לי כן הילד. כך שרה ליצה ביחד עם יורגו דלרס, והם מתכוונים לך סמי. היי, תותח.

אנחנו לשיר האחרון ואחר כך נעבור לשירים שונים, כבדים, כמו שאתם אוהבים. וגם מה שהבטחתי למוקי, אז הגענו לסיומו של המסע עם ליצה דיאמנדי הגדולה, זמרת שבחרה לפרוש בסי, להשאיר לנו טעם של עוד, אבל בעיקר להשאיר מורשת של שירים שאי אפשר להפסיק לשיר. מקווה שנהנתם. עד לסיום השידור נמשיך עם זה בקיקו כבדים, ובינתיים שיר אחרון שלה, המלוכלך ולא רחוץ, שיר שיש לו הרבה ביצועים.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אני הבטחתי למוקי את אור דלית, והיא בקצב הזה בקיקו, הלילה השחור. יסו דורית כספי.

שוקי פז, אני הבנתי שאתה בעבודה, אז אני אדאג לך שלא תרעב, שולחת לך פיצה עם כל התוספות.

איזה אבי תביסל, אכילי הסיגרס אומר שהוא רוצה זה בקיקו כבד, והוא רוצה להקדיש לך. אבל כולנו פה ברדיו דבש, ואני מצטרפים, שבת מבורכת.

אפטס, חבל על הזמן. אז כן, אנחנו אותו לפני סיום. השיר בא אלייך, איריס, אלף שריפות, פוטינים אברקי. יסו דוד ירין! שיהיה במזל טוב ובשעה טובה, דוד ירין, אוהבים אותך.

כן, אני מהר מהר הכנסתי שיר נוסף, אז שני שירים לפני סיום. איריס כותבת, שידור מהמם כרגיל, לא יכולתי לסמס עקב נהיגה, היה לי תענוג להזין, המון המון תודה לך. וברם קנסקי כותב, איזה כיף היום היה הרבה מהמלך. אז לפני שאני מסיימת, השיר הזה ביקש לשמוע ברם קנסקי,

כן, דוד ירין כותב, בת זוגתי מאזינה ביחד איתי במרפסת של המלון, כמה רומנטי. אז הנה שיר רומנטי בשבילכם, וסיליס קרס, תאהבו את השעות שאתם יכולים. מאזינות ומאזינים יקרים, תודה שהזנתם לי, נשתמע בשידור הבא, ועד אז שיהיה לכם סוף שבוע קסום, קלו סבטו פילימו. מזל טוב דוד ירין ושמחה. רגע, רגע, אתם רוצים גם תרגום? אנחנו נפגשים בפרטיות בחשאי, אנחנו מחליפים ליטוף וכמה מילים חולפות, ואז זה להתראות. ברכבת התשוקה המטורפת הזו, שני גופות נואשות, כמו פסים של רכבת, זה אף פעם לא מתאחד בשום מקום. תאהבי אותי, ברגעים שאת יכולה, תאהבי אותי. אל תעזבי אותי לעולם, גם אם הדרכים שלנו מגבילות, תאהבי אותי, ותישארי בחיים שלי.

לכם מכולם פה ברדיו דבש יווני, בצ'אט שלנו בוואטסאפ. ושרה כהן כותבת לריקי, האישה המיוחדת עם שידור חי מעולה, תודה לך על הכל, מאחלת לך שבת שלום ורפואה שלמה ליורם, המון המון תודה לך. יום טוב צקירי כותב, ריקי תודה על השידור, שיהיה שבת שלום המבורכת ליורם, בריאות כללית ולכל המאזינים, תודה גם לך יום טוב צקירי. ויוסי כהן כותב, תודה ריקי יקרה על השידור היום, שבת שלום, שבת מבורכת לך ולכל בני משפחתך, רפואה שלמה ומהירה, אמן. כמובן, שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני. ודוד ירין כותב, תודה רבה חברה יקרה על השידור והקדשה עבורי ועבור אהובתי. ואבי תביסל כותב, לריקי היקרה, היקרה, תודה לכל ההשקעה. ובזכות העונג שאת נותנת לנו, הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה ליורם. שוב תודה ותודה והמון תודה, המון המון תודה לכל אחד ואחד מכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אוהבת אתכם.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום

תודה, אני רוצה להקדיש לבן היקר שלי, צחי, שחגג יום הולדת. אז בן יקר שלי, יום הולדת שמח ממני, מיורם ומכל המשפחה שאוהבים אותך עד השמיים וחזרה. מזל טוב עד 120, שכל משאלות לבך יתגשמו, אמן.

כאן הוספת אורית אביסל שהצטרף להזנה, ושרית נדובסקי כותבת: נשמה טובה, מלכת הרדיו, איזה כיף שאת בשידור למרות כל מה שקורה בצפון, אוהבים אותך מאוד. המון המון תודה לך שרית יקרה, שתהיה שבת מענה, שבת יפה, שבת שקטה, אמן.

שבת שלום למשפחת חיה שהיקרה, שני, אילן, אוריאן. היי, ברגינה.

יום של שקירי, התותו תרגובי הסנה, יאן אספריוס ומיקי סוגרקי, מרגרית המרגרות.

איזה יופי, אנחנו נמשיך עם השמח. את השיר הבא אני שולחת לבעל היקר שלי יורם, הזמר שאת אוהב, אריסן, רפואה שלמה.

אפרת מרים אבו, אני מקווה שאת בהזנה. שיר הבא יוצא אליי איתי, גליקריה מחכה על הבמה. אז מה לגזוג לך מרים אבו? מה את אוהבת לשתות? הברמן כבר מוזג, ושיהיה ימס.

Opa, opa, Iaçu! Alaba Maia, Lili Vitali!

Nossa, isso que faz! Isso, Luiz! Que chuva, chuva!

לכל מי שרקד, אוטוטו אנחנו נוריד הילוך ולתיים ממשיכים זוגרוס בואי סברן קנסקי

כאן ברדיו דבש. הנה, רק כאן ברדיו דבש, ומי שלא מאזין פשוט מפסיד. אנחנו רדנו הילוך ומגיעים לשיר החדש של פסחל אסטרזיז. אז פסחל אסטרזיז האהוב בסינגל חדש. זהו למעשה שיר שהוקלט לפני 25 שנה ולא יצא עדיין לאור. קוראים לשיר אני רוצה שתמיד תהיה שם או תהיה שם. שיר שמדבר ישירות ללב, לחן של כריסטוס ניקולופולוס הגדול, מילים של ויקי יורוסודרו, תזמור מאת

אדוניס יונאריס, שילוב שמבטיח לחבק את הלבבות של כולם. שיר זה, כפי שציין ניקולופולוס, אינו מסמן את חזרתו של תרזיז להופעות במועדונים וגם לא לדיסקוגרפיה שלו. זהו שיר בודד שתרזיז הסכים לבצע בשל החברות הקרובה המחברת בינו לבין חריסטוס ניקולופולוס, ומכיוון שתרזיז לא הסכים לשימוש בבינה מלאכותית, השיר הזה לא מבוצע בקליפ וידאו, אלא נשמע בפלטפורמה דיגיטלית. אתם רוצים תרגום? או שניתן לכם קצת טעימה? אז בואו ניתן קצת טעימה.

אני רוצה שתמיד תהיי שם. כשיתחיל היום תהיי שם, כשיכאב לי מהעולם תהיי שם, כדי שאסתכל עלייך, ושום דבר אחר לא משנה. יישארי בחיי, יש לי כל כך הרבה לתת לך, תני לי חיוך אחד שלך, רק אותו אני צריך לעצמי. אני רוצה שתמיד תהיי שם, כשהלילה יתארך תהיי שם, כשהשקר יפגע בי תהיי שם, האמת היחידה שלך שתשמור על המסלול. תני לי צחוק שלך שיגיע אליי עד סוף העולם, הצחוק לבד ירוץ ויתפוס אלף ניסים. תישארי בחיי, יש לי כל כך הרבה לתת לך, תני לי חיוך אחד שלך, רק אותו אני צריך לעצמי. איזה מילים, אז הנה מההתחלה בלי הפרעות. שלך סמי, לחודש אוהב יותר.

והנה אנחנו מגיעים לווסיליס קראס, היידי יוסי, בשבילך. כן, הייתה אזעקה בצפת, אז שמעו מי שגר בסביבה, כנסו למקום מוגן. גלם הוא וסיליס

איזה יופי של שיר. שבת שלום למשפחת אייש היקרה, שיר הבא בשבילכם באהבה. הלילה אני אשתה את הירח, כך שרה דספינה ונדי.

ודאי ודאי, רדיו דבש עירוני, איידלי טורס, פירוס, זגרס, משבילי חירי.

צביקה וסטיקות, את השיר הבא אני שולחת לכם באהבה. אני שולחת לכם פיצה עם כל התוספות. עכשיו כבר מותר, זהו, הסתיים לו פסח. וזה הכי טעים, אחרי כל המצות.

איזה יופי, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, עונג צרוף, ויקי מסחוליו, יאסי אבית אביסל, רם קנסקי, דוד ירין, מנשה סערנגי.

מה אתם אומרים? איזה מוואל ענק. רדיו דשי.

יונטף צקירי, תישאר, כנס פנימה, כך מבקש יאניס קרבסיניס, והוא אומר, תישאר יורגו, כנס פנימה.

כן, היינו בטברנה של ירפי, ואנחנו עוברים הישר לספינת הקיטור מפרס. לכל מי שאוהב את ציצניס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: פסטייסטר זה אוהב להיות ברדיו דבש יווני. יש שם שלוש שירות.

אנחנו נכנסנו לקצב הזה בקיקו וממשיכים עם נטסה. נטסה מצטרפת לתרזיז, הם שרים ביחד במיוחד בשבילך שרית טונדובסקי, וכמובן גם לך שי.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, במיוחד לכם שרה וחיים כהן. על הבמה זפיריס מילס.
1: הלאה
0: הלאה יוסי, שבת מבורכת.

את השיר הבא אני מגישה לך, תופיה יקרה שני, שולחת לך עולם של זכוכית, אולי זה יותר טוב העולם של

בריאות הסקלריו בשבילכם, אז היא נראית את דבש שבני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לכל המאזינים.

איזה יופי של שיר. כן, כל השירים יפים ברדיו דבש שבני. את המחוזת הבאה אני שולחת אליכם, יובל וכרמלה פנחסי, בהמון אהבה. מחוזת ענקית של דימיטריוס קיריאקוס.